What ya we ya kasia? What ya kasia na we ya? Everybody media machine shema, me nyawo bia. Ya dene tutu webe ye yo.

Otu ya re ya obeku ama mi Didi ara no ya Didi no na ba ya ma wa mi re Didi ara no ya Akucho nya mi abe ku ama wo Hey hey hey Didi ara no yo Hey mama ikolo wa se ilo wa se

0: Ewurade ene me boni nti. Wuwu wa senya ni suma me. Me boni nti. Wa pawu na twa. Na wa wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade uto wetie. Emu ye turu. Enti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.